погрітися, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, провалявся на клашки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, вдарив у кольцо.